djävulen svart, vill som en trollkatedral. Sundriven, mörkna och grå. Pave, marmar med suck och skval, hyler mot satan en kall koral. När norrvästen bryter på. Nordljus lågar i vetternatt över de svarta glöd. Och stilt genom natt suser vindharpens slott och dövt stig nå skrik och trollelott upp från de döcke djur.

Djävlar dansar vid midnattsspel och munharpa kär och queen. Rämjande skrattar och tussespel. Ljomar i natta till hanjäl. Och nordljus blackrar och skin. Jag sankas från nord och från öst och väst. Trollpack och sejdemän. Där hällde i sin heilage julefest. Där judas och klockar och satan präst. Med snorljus blackrar och bränner.